0: 这是按有令，你们不能出门。
1: 少开！
2: 少开！
1: 这是局长命令。哎呦呦，少爷少奶奶，你们都听到了，这老爷不让你们出门。
3: 三叔啊，
1: 我是去看看残疾人，老都安排好了，让人把残疾送到府上，省得你们跑腿了。老爷还说，这两天外头太乱，到处抓人。少爷少奶奶就不要出门了啊！
2: 三叔，大家都是做生意的人，我得自己看一看，挑一挑货，货比三家，要不我心里不放心啊！哎呀，
1: 少爷，您这不是难为我吗？
4: 司令部からの電話だ。田中の情報を聞いた。進展を知りたいんだ。大佐報告。まだ進展ありません。帝国の最高秘密を盗んだ。彼の存在は帝国にとって爆弾だ。もし逃がしたら我々は軍事法廷に怒られるんだよ。大佐報告、共産党二人が捕まりました。すぐ結果出ると思います。早くしろ。はい、ほら
1: 把情况报告给大佐。
5: 廖局长把姜文山跟彭秀女两个人留在府中居住，这二人有重大的嫌疑，但是不知道为什么廖局长却在处处袒护。
4: 至る所に彼らを構ってます。どうしているか分かりません。知らなかったら調べろ。大佐、長課長は両局長の部下です。
6: 廖一清を探せ。
4: はい。
6: 娘娘。
7: 少爷。我们被软禁了，这里的人都在盯着我。
6: 我有一个办法，可是。
7: 可是什么？
6: 我不想令廖知晓。
7: 姜文山。
8: 局长，请你和少奶奶去一趟。

0: 彼ら書いたの？
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，标准小会下班了。
0: 去。